0: kuve mahungu ya chipanzi dzonga bungili majaha Bernardo Salomão na Tomás Valoi hi mahungu lawa kota mulileku man'wani hi muvulu hi ma 21:30 minutos la radio Moçambique. Atikwini ga Moçambique hi le ka 22 horas.
1: Radio Moçambique Inhambane.
0: E acha que os calou mo Inhambane na he zoala a Kagaza, nica Maputo. Passa a fitice vinaro já zongen katiku. 22 horas, uma 22:30 na luz a Rungogo Eta, Inhambane em foco.
2: Canavula. Kamashirami. Kamamumu. Hichikam. Yakusawana Munkset. Uchigero Chokumakahin. Umbanyanzi Wetia, Mungset Radio, Radio Mungset.
3: Radio Moçambique, ao serviço do cidadão.
4: Hey Juma, seu gumbi lá mchikidelo wena alhambedin.
0: Ei, Said, não vai numa seco, não sei que ela não zinga gumbangi. Logo não se gumba mchikidelo, não sou ingetela com risa.
4: Mila wanzi fana la wena. Kanilejo, zigamili hiku ichikuwa lanzizu waku hisa nyana kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona lejo.
0: Nisini masevi, a dzedzedzi, gaholisa jiru. Hinga shukutu kuya ntiruene, avanana, vanga shukutu kuya chikolene.
4: Hijona masevi, mina ningamu ya mina, hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Hingela le hiti vikela wonti masiku.
0: Ula lisini masevi, a mchikitelo chivikelo cha hina, akusukela lejo ikela kupenzuka. Zita gwimba mchikitelo wa mina, laka mubeidu masiku wote, zinga tapazama. Vigela ka dzedzedzi ku ekela nzeni ka muchikitelo u gumbilwe ya ku lambedwini kutani ka sango ka wena watch masiku
5: malaria fora fora malaria fora malaria fora vamos todos nos proteger.
0: Hello Sili, leci chikati chivekiselweku ku gonzela aprenda mais makungu ku hiya Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na ba ulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yungwani hichihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friyadu. Hiwa himatirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet bankingi. Kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200.000 metikas hisiku, ki komponi tashkota kurumela kala 500.000 metikas hisiku, lejo hekutirisa a konta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani kamselu washikota kuukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.